0: コモン、モチモン、フカモン、タネモン、さあみんな進化するぞ。アグモン、アグモン、ガブモン、ピオモン、ピオモン、タタモン、タタモン、テントモン、テントモン、ゴマモン、カルモン、カルモン、さらに進化。グレイモン、ガルルモン、バードラモン、エンジェモン、カブテリモン、イッカドモン。あれ、あと一匹なんだっけ。
1: もう、私よ、私。

0: モン、ヤマモン、バカモン、モチモン、ピカモン、タネモン。さあみんな進化するぞ。アグモン、アグモン、ガブモン、ビオモン、ビオモン、タタモン、テントモン、ゴマモン、カルモン。さらに進化。グレイモン、ガルルモン、バードラモン、エンジェモン、カブテリモン、イッカドモン。あれ、あと一匹なんだっけ。
1: もう、私よ私。海のためなら。